0: Den er så fin. Veldig fin, den her, synes jeg. Hun er så søt. Bo Kaspers orkester, som er riktig så i vinden om dagen, som sagt. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og så er det jo grunn til å feire at de også har holdt sammen i hele 35 år. Det er det ikke mange band som klarer. Beatles holdt for det ut i 10, tror jeg. Og ja, det er ikke mange som klarer 10 år heller. Men feiringen foregår rett og slett med jubileumskonserter. De var nylig på Sentrum Scene i Oslo. De har hatt utsolgte hus i Olavshallen i Trondheim, og det ene og det andre. Og kollega Ove Gundersen møtte to av medlemmene i Bo Kaspers før konserten i Trondheim. Og han ba dem si noe pent om det nye albumet.
1: Ja, men jag skulle säga för det första rent musikaliskt att det är ett ganska typiskt Bo Kaspers album där det är liksom du får ett smörgåsbord av allt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det är som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan just nu, jag trodde allt var över, så har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad det är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag går och gick och köpte en liter mjölk på Rema 1000. det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundstrøm og Fredrik Dahl i Bo Kaspers orkester jeg har fått i tale her. The Beatles, de holdt ut sammen i 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng i 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror det er en viktig sak at man gjør ny musikk. Man kan jo trøtne litt grann på hverandre innimellom, men man trøtner ikke på musikken.
0: Hvordan er det å fornye seg hele tiden da? Du må jo liksom grave djupere, eller hvordan foregår den fornyelsen?
2: Våran musik är ju, den är lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom, allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över, det är för en plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba sådär. Så att, alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
2: Ganska svårt kan det vara.
1: Men... Man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visar det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrumenter liggande på lur. En gitarr och bongotrommor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
4: Jeg forsøker å holde deg, og du så nå hos meg.
0: Det er en veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Vi låter bare være så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag syns det var väldigt fint.
1: Man behöver få...
2: Jag ska ligga på någon sån kunstig applaus.
3: Ja, den var grej, vet du. Håll ut, ja, det var en av de mest populära låtarna från Bo Kaspers orkester, framfört spontant hela på kassegitar och bongotromma av Bosse och Fredrik i bandet. Bo Kaspers orkester är också ute med nytt album och här får du titellåta på det albumet just när du trodde allt var över.

0: Det var en avslutning med Brask og Bram, André Rieu, hadde vi hørt her. Blant annet da med Sorbas dans. Til ære for han nordmannen da, som kalles, ikke Patrollos, så han kalles Patroklos i den greske landsbyen der han eneste fastboende utlending. Og da måtte jeg jo finne ut litt om Patroklos, vet du, det var en av de greske heltene i Trojanerkrigen da. Primært kjent for forholdet til Achilles, og han ble beskrevet som gudlik i Iliaden med sin perfekte fysikk og fremstilt som den første rytter etter å ha lært ridekunsten av guden Poseidon som var forelsket inn. Tenk å bli kalt Patroklos da, av de fastboende, andre fastboende i Politeia på Kreta. Nå skal vi altså til den svenske ambassaden, har jeg tenkt. Fordi at det er jo sånn at egentlig så er det Madeleine Cederström, min kjære kollega, som skulle ha stått her i studio i dag, for det er hun som er programleder for Godt Selskap på mandager. Men i dag var hun forhindret, skal de høre. Hei, Madde!
1: Tjenere!
0: Du, hvor er du hen?
1: Jeg sitter i biblioteket på Svenske ambassaden i Oslo.
0: Ja, og det gjør du av en bestemt grunn, for du har fått en pris. Gratulerer som årets kanelbulle!
1: Ja, visst er det et fantastisk titel. Jag är alltså korad till årets kanelbulle. Det är så kul.
0: Ja, och jag tippar att själv om de flesta av oss har ett förhåll till kanelbullar eller kanelsnurra som vi gärna säger här i Norge, så är det ingen som vet vad årets kanelbulle är, inte så många i vart fall. Men du står sammen med en där som kan fortælle oss lite om det här.
1: Ja, Björn Lindahl, han är, sitter i styret för Norsk-Svensk förening som alltså delar ut det här priset. Och det låter ju bättre att han berättar varför jag får priset än att jag själv gör det. Nu ska du få honom.
0: Ja, men så bra. Hej Björn Lindahl.
2: Hallå, hallå.
0: Hejsan, hejsan. Ja, vi måste få begrundelsen då för att Madeleine får den här prisen.
2: Ja, och priset ges ju till någon som har gjort någonting som förbättrar kontakten och vänskapen mellan svenskar och norrmän.
0: Ja.
2: Och Madeleine Cederström får priset för sin mångåriga insats i norsk radio för att sprida det svenska språket och kunskap om Sverige. Hon kom till Norge 1986 och började jobba i norsk närradio, fortsatte i P4 och är nu i NRK. Alltid lika glad och entusiastisk.
0: Ja, men
2: det är vår motivering.
0: Ja, men det kan vi underskriva på.
2: Ja. Ja, det är bra. Här får du Madeleine igen.
0: Ja, för det är ju inte bara Madeleine. Det var ju 10 nominerade till den prisen här och det var liksom i konkurrens med Michelin-kockar och gränsöverskridande kordirigenter och skidirigenter. Petter Nordtug, vet du.
1: Ja,
0: och Bettan
1: och ja, alla möjliga. Ja. Så jag blev jätteöverraskad och väldigt glad när jag fick det priset. Ja. Så det är väldigt kul. Så nu kan jag alltså smycka mig med och bli årets kanelbulle. Det är väldigt kul.
0: Och den prisen blir du alltså överrakt nu då på den svenska ambassaden klockan 11.
1: Klockan 11 nu.
0: Aha.
1: Så då får jag ett tryck där det står att det är årets kanelbulle och så kan jag dela ut då 100 kanelbullar till ett välgörande ändamål, eller vilket ändamål jag än vill.
0: Ja.
1: Vad jag vill dela ut 100 kanelbullar till.
0: Du världen, har du bestämt dig för vem som ska få det här kanelbullan då?
1: Ja, jag tror faktiskt att jag har det. Och då är det ju så att jag under de senaste åren har bott i Trondheim. Och där finns det en gatavis som heter Sorgenfri. Mm-hmm. Och de har ett kontor där de som säljer Sorgenfri kommer in och hämtar sina bullar. Eller hämtar sina... Nej, nu kan de hämta sina bullar och hämta sina tidningar. Mm. Och då tänker jag att det hade varit fantastiskt att få lov att ge 100 bullar till de som kommer in och ska dela ut eller sälja sina aviser.
0: Ja, men så bra med det. Det är ett gott förmål.
1: Ja.
0: Mm. Du, hur ska du fira nu då? Är det liksom ut med håret och härda i taket eller?
1: Det är ju förstås med traditionell svensk fika. Så vi ska dricka kaffe och äta Vad tror du? Kanelbullar.
0: Åh, härligt, härligt. Kos dig väldigt mycket med det.
1: Tack.
0: Och gratulerar igen.
1: Tack så hemskt mycket. Det var väldigt gulligt.
0: Och så måste vi självklart ha svensk musik. Vi har ju hört på Bo Kasper tidigare I sändningen som är 35 år I år, men Monica Zetterlund. Det går an det också.
1: Det blir det alltid det funkar alltid.
0: Ja, själv om du sjunger på engelska.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: All Night Long, sang Lionel Richie. Hei, hei, jeg hører mye på PN+. Fint program I jukeboksen, og der kunne jeg gjerne tenkt meg å høre en sang av Alf Robertsson. Og titelen Blommor og medaljer. Det en nydelig sang som handler om vanlige folk. Alf Robertsson døde I 2008, men jeg har likt musikken hans, siden jeg oppdaget denne sangen I 1985. Det det Synøve som skriver. Her Blommor og medaljer.
1: Der sitter det en bonde på sin traktor nere I Skåne och vände jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån I Västerbotten står en man med såg I hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt I Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind och fiskar den från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift I morgonljuset och hemma väntar sängen och en kopp I allsjöns ro. En väktare I Kalmar gör sin sista rond I varuhuset och I bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen I Västerås och drömmer om en resa till solen I april. Och busschauffören I Solna sätter startnyckeln I låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer I denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och I min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere I Skåne. Och ingenting om honom I norr som fällde träd. Och I tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken I Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då, I en och annan sång? Och jobbaren I Borlänge, han väl inte tillräckligt fosterländsk, där han går sitt skift I svettig och oljig overall. Och blir väktaren I Kalmar någon gång, vald till årets svensk. Och blir busschauffören I Solna, någonsin van vid våld och skrål. Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer I denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon.

0: Björn Skifs fick inleda denna gångens Madde spiller svensk med "Alla säger att jag ser så ledsen ut." Och den som har sett Björn Skifs vet att han kan ha vilket ansikte som helst nästan. Snacka om att ha gummiansikte, det är vad han har. Idag i Madde spiller svensk har jag fått fina historier. För sist när vi hördes så pratade jag om djur som jag har likt. Och Yvonne Berg ifrån Moelva har skrivit en fin historia om djur. "Hej Madde, lyssna på din special om djur. Jag är väldigt glad i hundar och har aldrig haft någon egen. Det är inte alltid så lätt att kombinera med det övriga livet med att ha husdjur." Nej, den saken är helt klar, jag vet det, Yvonne. "Men", skriver hon, "när jag var liten var min mamma och jag ofta hos hennes väninna och familj. Jag kallade henne för tant Britt, fast vi inte var släkt. Hon var uppfödare för schäferhundar och var en av Europas allra bästa på det. Jag var så där runt ett år och hade en hund som passade på mig. Jag satt ute på en filt. Jag hade blöje då, och då på den tiden så var det av ett stoff som man liksom fick forma själv. Det var en byxa i en sorts plast, alltså boxa, och inte så bra som idag direkt. Och när jag kröp iväg för långt, ja då tog hunden ett rejält tag i den här blejebaken och släpade mig tillbaka till filten. Hunden hette Kåra och var min bästa vän i nästan 17 år och jag grät krokodiltårar när hon måste avlivas. Riktiga tårar också antagligen hon. Hos tant Britt så var det ett paradis för oss barn. Vi hade stor tomt att leka på och det var inte mycket som var förbjudet. Vi lekte med hundarna som kunde vara 10 styck tillsammans. Varje gång vi kom till tant Britt så ville jag höra en skiva med Povel Ramel, nämligen Sipporna på marken. Det var en 75-varvare på den tiden och nålen var liksom en spik. Det hade varit jättekul att få höra den igen. Det ska du, den heter faktiskt Siskorna i björken och en liten vårmelodi. Här är Povel Ramel.
1: Jag har skrivit en liten vårvisa, ska ni tro. Det är den här som ni hör nu. Och så mellan tycker jag att jag har hittat ett väldigt bra namn på den. Jag kallar den för "Överallt ihopa lyser moder sol". Det är bra. Det är inget märkvärdigt, det är inget, det är i alla fall sant. Inte sant? Så här låter den. "Och överallt ihopa lyser moder sol". Nu var det att när jag skrev den här så regnade det väldigt mycket, men jag tänkte så att det gör ingenting, för det behöver ni aldrig få reda på, ni som hör på den här skivan. Om ni inte lyssnar på andra sidan förstås. Tokisar. Huvudsaken är att det inte regnar när jag sjunger den, tänkte jag. Även om det skulle göra det spelar ingen roll heller, för solen finns ju i alla fall ovanför månen. Precis som jag skrivit i texten. "Överallt ihopa lyser modersol". Jag är ganska nöjd själv. Det här med moder tycker jag är ett genialt drag, för det får oss att känna oss som en enda stor familj allihopa, inte sant? Handlar inte bara om solen, det är mycket annat också. Jag ska ta den från början så får ni höra den från början. Så här låter den från början. Sist.

Humphrey Spencer för sin koll. Apropå dopingmor, det är ju faster Ainas födelsedag idag kom jag att tänka på. Ja, ni känner ju inte henne, men det gör jag, tyvärr. Ja, det ska jag inte säga förresten. Jag har henne att tacka för väldigt mycket. Eller kommer att få, menar jag. Jag vet inte säga hur gammal hon är, men när hon blåser ut ljusen på födelsedagstårtan så måste hon ha solglasögon på sig. Kan ni tänka själv? Jag måste gå och gratulera henne. Man kan inte komma tomhänt en födelsedag. Jag vet vad jag gör. Visst, jag är absolut.

på gammal puppa. Jag har lovat att lösa ut min kusin Harald från krogen, kom jag att tänka på. Är det så dumt att lova sånt där, men vi brukar göra varann små tjänster, han och jag. Jag lånade hans bil för en tid sedan och så lovar jag att lösa ut honom. Han har suttit där i 14 dagar, jag menar, det blir bara dyrare för varje dag som går, inte sant? Men jag vill gärna hjälpa honom, för vi är så goda vänner, han och jag. Vi har känt varann så länge. Vi har lekt ihop ända sedan vi var små pojkar och flickor, han och jag. Vi var så små så vi kunde inte se skillnaden på den tiden. Han kan det fortfarande inte förresten. Och det värsta med honom är att det är han som är faster Ragnars favorit. Som inte jag ser upp så blir det han som får pengarna. Det tycker jag är orättvist. Han sitter ju bara på krogen. Och jag skriver i alla fall små vårdikter. Sant? Jag vet vad jag gör. Jag struntar i att läsa ut honom, så går jag ensam upp med blommorna. Då kommer jag i ett mycket bättre läge. Och så måste han ringa upp till henne och be om pengar. Då kommer han i ett sämre läge. För mindre får han gärna sitta där på krogen där.

som viol, taggstänk och rabatten, hundekex och vatten, främjölet yr och syrsan, stämmer symfio, stämmer. Jag fått en stämning på halsen bara för jag parkerade Haralds bil fel för en tid sen och körde på några lyktkranar. Jag tycker det är orättvist, man ska få stämning bara för sånt sant. Jag kan inte betala de pengarna, då åker jag i fängelse, så ryker min chans hos faster, så får Harald arvet. Jag vet nog var jag hamnar.

Det var Povel Ramel och Gals and Pals och Bengt Hallberg med Ta av dig skorna. Så nu har du fått höra Povel Ramels Syskorna i björken. Och Björn Skifs alldeles första, alla säger att jag ser så ledsen ut. Den nu var faktiskt också en Povel Ramel-låt. Så nu ska vi höra på något helt annat. För det som jag förtalade om förra gången, det var att det fanns ett svenskt uttryck som heter pigg som en mupp. Pigg som den där lilla fisken. Mörten, som den heter på svenska. Och så sa jag då att jag inte riktigt visste vad den hette på norska. Men det är ju väldigt enkelt, för den heter mort på norska också, som en utav lyttare har skrivit in. Ska vi hålla oss till havet? Ska vi rätt och slätt lyssna på Idde Schultz? Jag tänkte ni skulle få höra på både Fiskarna i haven och den andra låten som hon också är ganska känd med, som heter Högre mark.

0: Idde Schultz med Högre mark. Och nu ska vi till det här landet här.
1: Nu varje lapp,
2: ack ja,
1: åker i kapp,
2: ack ja,
1: att komma först,
2: ack ja,
1: ditt glädjen är som störst. På marknaden i Jokkmokk där dansar de rock, och ylande vargar kommer i skock, och lapparna jojkar så hoppar de bock.

Det var Sven-Gösta Jonsson med Jokkmokk-rock. Så var en av de första rocklåtarna på svenska. Vi pratar tidigt 50-tal här alltså. Och anledningen till att jag spelar den det är därför att jag har fått önskelåt ifrån Lars Kåre Pettersson. Jag vill höra någonting med Jokkmokks Jokke. Jag sjunger av glädje var dag och gulligullan.

Det var Jokkmokks Jokke det med Jag sjunger av glädje var dag och Gulligullan. Pernilla har skrivit in till mig, kan inte du spela Ge mig en dag? Ja, visst kan jag det.

Det var Olle Adolfsson och Göteborgs kammarkör med Ge mig en dag, önskad av Pernille. Och nästa önskelåt kommer ifrån Husker du Casanova, pseudonym på en av mina lyttare. Hej Madde! Nu ser vi ju på nyheterna att Estland kommer att granska det här tragiska skeppsförliset med färjan Estonia. Och mina tankar går till Pierre Isaksson som var en av de omkomna. Han underhåller alltså på båten. Och en av de vackraste kärlekssångerna som är laget i jord utav honom tycker jag att vi ska höra på. Ja, nu spelade jag ju mycket Pierre Isaksson för två program sedan. Så att det blir en annan version, men det blir denna underbart vackra kärlekssång. Och den heter alltså Jag vill andas samma luft som du. Och det är Christer Sjögren som sjunger.

Husker du Casanovan heter den lytteren, eller kallar sig den lytteren som har önskat sig jag vill andas samma luft som du. En som skriver ofta in till mig, han heter Oddbjörn Östvik och bor i Oslo. Han vill så gärna höra Lasse Dahlqvist med Örnungarna, gå upp och pröva dina vingar. Ja, kan vi inte lyssna på den? Och så om vi räcker det, Lasse Dahlqvist och Tore Erlings orkester med Hallå du gamla indian.

Så gå upp och pröva dina vingar och snart är hela jorden din. Ålder och sånt spelar rakt ingen roll. Vi har satt några gränser. Till gammal och ung det blir plus minus noll. Och upp, upp och framåt det är vår paroll. Så gå upp och pröva.

Syd over prærien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation. Gösta vägen tar vid över prärien. Ja, ni känner väl han som står för den. Röde Ned som ett fettäkta indian. Och han tappar och fyller mest hela dagen. Ja, ni känner väl han som står för den. Hallå, du gamle indian. Har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomma håp var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen Röde Ned sin wigwam har slagit upp. Och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen. Varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida känd. För en

Har du glemt det der, da din farfars far satte skrekk den klippiga bergen? Da din tomme håp var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som

Hallå du gamla indian med Lasse Dahlqvist. En utav de vackraste melodierna jag vet om, det är Gabriellas sång sjungen av Helen Sjöholm. Enig i det, kära Atle Kvilsta som har skrivit in. Den sången gjorde ett starkt intryck på mig i filmen Så som i himlen. Hade varit flott att höra den igen. Ja, såklart. Då avslutar vi med den då. Det har vi väl gjort några gånger förut tror jag. Men vi gör det igen i alla fall. Sköt om dig, ha det riktigt bra, bruk reflex, kör försiktigt och akta dig för människor.

for en tango for en som ensom. Tango for en som skapt for en natt som